Reka tugende tukwifuriza igitondo cyiza witwa Ruburi ngaho onyigihanga n'umutambukanyi wawe. Na ubandanye ugira ibihe byiza. Turamusa bitwa bajamane ngaho ku isoko mu Kinindo. Abakavire ngaho mu Kinindo babuhanza bayizaka ibigora abagabo abarasa bashege ngaho onye

0: Να τσάκ, κύριε Μουνιάνη Κουμουνόν, καλό.
1: Yes, βγάνα κρότη.
0: Ναι, έχουμε έλεος η κρότη, βουάν.
1: Σαντώσει.
0: Ναι, έχουμε έλεο.
1: Να τσάνε τσάνε, καβέζα κοίντα φορά μου και τσαμαρό γεμάν.
0: Αβανέ, να μου γένσε.
1: Ura vuka na mapote haba demu nga kumutakura.
0: Mapote haba demu kumutakura. Kujia kanga?
1: Kujindi kui.
0: Sawa sawa.
1: Wambere niwe ku.
0: Urakoze chani.
1: Kuroda hali wote tu mungu mnyiza.
0: Arakumfu.
1: Kichimuna santuri. Wana isa ngozi nga mkakitewa yeti mapote ya kumbi. Saka visa kwa yesuna kuzajiri mojama wanji nga. Tuliku munga kumutakura. Ziku zina jari nufatu kime na ibrani njine nga kumutakura. Kwenye bwana umumotari munda sampro, saka viza kwela muzi kusuna jaradu. Kwenye bwana mwotu ikinyene nga umumotari nga umukamengi, kano kwa tano. Kwa kia mama Nuru na mama Edi na mama Dani, chomuzi wa chomuzi te wana te, kano kwa tano vuhanza nga umuchini ndo ti irambire. Kwenye bwana ila kurodi ijihanga na kurodi kumichiri juni na kurodi uvanzo na kurodi.
0: Ulala, ulala, ulala, ulala. Akamu ni dushimimana, aka alinu vyuka. Arwagiza tuko birikose dushima imana haba mu byiza haba mu bitameze neza ko rikose no gushima imana wanasema kazi ya Mungu ina makosi. Hello,
2: ni sawa
0: boss, umeze neza?
2: Ndashima.
0: Tuvugana nandu twakuri
2: Emiri Gwibaga.
0: Emiri Gwibaga, aho ni impori Gwibaga?
2: Ego ni mori.
0: Oh, mose mwana mwiza kurinde buwana ya miri guibaka.
2: Kaiza wa genzi vanzi.
0: Eee.
2: Kaiza na miburu.
0: Eee.
2: Na kadogo. Na jako road. Nodo kundanya ningodo.
0: Eee.
2: Nao. Akadi mwini kadi wani.
0: Kitu kwa kutu?
2: Kadi wani.
0: Sawa sawa.

0: Allô.
1: Allô.
0: Nigute nigute.
1: Meze neza ni mwe mwo.
0: Twe turashima Imana. Tuvugana nando twakuyuri.
1: Etienne Mukino.
0: Etienne Mukino.
1: Yego.
0: Ba musi Imana mwiza kuri bane bwana Etienne.
1: Musi Imana mwiza mwe mu mayo murongo.
0: Urakoze cyane.
1: Kamuna Mukino ngo bose bakatwumviriza tumusi Imana.
0: Sawa sawa.
1: Iga gedodo ni ngamu gaka, tumusi Imana devina ngamu gaka, nuwa nitanga ngamu gaka, devina ngamu gaka. Ika mwenye kete ya nga mga kari nga mwenye nwa nitani ni iba genu divini nga kumone ya lekisi nga kumuboni.
0: Wala kumf.
1: Wala ufosina nga kumuboni na wafi yake nga kumuboni.
0: Wala kumf.
1: Ika mwenye nga mkino nuhu mutama kazi wanze nga leya niba genu nga mkino. Ika mwenye misika nga mluvuka etiena tina kuiba jambone etiena mnijena mwenye nuhu mutama ungangwana. Eka mwezi te nga kukamu jimalize eka mwene nuu pafile nga mga kaa nuu laizi kanga mga kaa. Eka mwene tiye nga mga kaa eka mwene melasi nga kumuhuza eka mwene nuu nyawewe nga mkira. Jamilani mwene mwanga niya kuiwa jeni hiwa jeni uu jama ni nga mga mwisha. Eka mwene rike nga mwurukina niwa jeni uu za haki nga mwurukina nuu denize nga mwurukina wa nuu nga mwurukina ati alakonda chane etiye. Eka mwene uu Sivana nga mkino, hiwa jekira nga mkino, nungu kati nga mrugo, njewani nga mrugo, wibu hanga nga mkini. Eka mbune ni hiwa jie nu, ala nuwa sawazi kizwa jetie ne. Lage yu kunda kunda chane ni hiwa jie nu, ndi ya bandi, nu lemi, kubwa anza ni hiwa jie nu lemi matete nga mkutoko, dini nga kuisani ni hiwa jie. Nuru bafungai mochi yuke teniza hiba kia anu watu waziki kituwa jatene kutenda wakunda shaa. Sawa sawa mgrimo suma.
0: Sawa sawa.
2: Young producer.
3: Bada randim.
0: Akarini mboni Serenity ka Big Fizzo alikumuna Kerina. Kawandanya kawaji ohera chane mwebwe mwese bakunzi misamirizi. Kamuji ohera chane Santos ndazo numu unha kakunda gose. Takwe ndo mwenye kumunonga lu?
4: Oui, ya maoro.
0: Maoro chana.
4: Asha, armer, nijenga ruti.
0: Sawa, sawa.
4: Ego.
0: Uwa gende nandu?
4: Ego, rekamele kuri, Claude watazira ndahatswe.
0: Claude ndahatswe.
4: Ego, gihanga. Ndawe wa nabi yue Franke. Game over. Joyce. Kenny. Mahoro adios. The cancer film Birakubo Kwamakuva. Jekuri Nira. Jekuri Thierry Berita. Kuba fans Evangeva Barcelona. Abaturabira Kwamakuva. Hamakakari Mbo Ame.
0: Okay.
4: Chifuza kubitako.
0: Ubunyene.
4: Sawa.
0: Eh,
4: naba ntadira ku kazina kandi abana.
0: Sawa.